0: Ашвия циф.
1: Ашвия циф.
0: Ашвия циф.
1: Ашвия циф.
0: على موجات
1: إذاعة الكيف.